tapitiaqatsualiu yunga orsortuumiutaq tusaavu CCKL bikkunnit nunaqaqqaartut naalautaatigut imngiuhingittuharnerluartut.